Aku KK Mampu Anak Raki, so kampung Impro Gerung. Jadi kunjung salam yang sopro keluarga kampung Gerung. Gawai atim disindok. Jadi pesanku yang seluruh warga kampung Gerung, kemputa belanja biarlah tapi jima-jima belanja lah, cukup-cukup belanja kita nggak gawai ati lah. Jadi pesanku nuduh, bila adik nu berhenti tak rami-rami, tak boleh nok, tak boleh man, tapi tapuan lah terhata. And then kemputa menunggu banyak tebal motor lah, masebab i begu bahaya dalam perjalanan tak taruh i ran ati kontaranta sadik tah ran orang ramai poruk tak pakai ran ati. Jadi hati-hati dalam perjalanan tak mari kemobo gawai tia perjalanan tak pari ke pasar di minum hidup tak menok hati-hati lah walaupun tak lambat supaya tak selamat anak yang paling penting. Jadi anak ada pesanku lah.

Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi, Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini, dan keadaan akan menghabis minggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang, namun begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dia fahamkan kalau dengar tukar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ni dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di Terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

program Sarawak Ku Sayang do puju udinge kakari ati program ane redo ngatub di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hata nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan.

Alwi tuyen pakai basong kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: dahaw metam lim alam itam tusah dahin bahat kenap mang melay baka kenap alam itam melu mang pahitam melay tehadaw.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

masuk, universiti kepunyaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma, semua dibayar oleh kerajaan.

problem teknikal yang dikendaki hari ini. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2020.

0: dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Hello, aku DJ Baun. Berjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan.
2: Akan okay, anak je lagu ala kena rasa nak urai hati liba ngetek ikat dan lagu negeri hitam pada 40 minit pukul 62 berluadau. Okey, tini bakih tam Rollins tuet. Kena tini sojih ma dahin nginah magih-magih paen. Dahin lahu sayu adau gawai mendaha alang peramai dau gawai kena tini. Okey, so kena manika Rollins tuet. Dahin nanti ni bakih tam tuet situ sayu dau gawai mendaha kalau bakih-bakih tam alang sambut adau gawai ani dahin sayu doledoh man itam lim. God bless kena tini. Okay, sekadar manika lahu tuwe situ alang amauk dahok nerpak mauk kata tabi selamat adau gawai manitam lim hui naman kalau alang peramai adau gawai dan lahu manitam alang kirana adau aledo. Okay, dah lahu tini aku sangkusi di info manitam lima pelalau tino kepen ada remadaha andhana adau ani hati terpulu do bulan lima aduman 2026 hastage area Mirimo Lutung matah mapuku nepita najihma atang puku najih ngedau. Jadi man kalau alang teh hafah doa ni tena kelo pejedahin dah na kepen na dermadaha hastage area Mirimo Lutung awi pukunji kira una dah na kepen na dermadaha anan binta loka masa kreni tena kelo pejedahin dah te dermadaha kelo teh mendaha alang perlu. Kadai kerana aku senggeritam pejoh pelalau tak keleng hiji lagu ala kenan kaya nama dalam ihati bitina.

Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan. Ramai doledoh nerepah na selamat ulunau. Ihana ngapan kamek kayan barasa kenap tek Tuhan awin umaok hasil luma alang sayu haud duman. Jaka ramai doledoh ni kamek pepeng peji peteng lu dahin panak pahrin wang uma aru dahin lahu kelunan bangu alang nai peramai doledoh ani. Doledoh an peramai haud duman ja ada tasen kamek kayan paan enjoh atang hiran-hiran. Awin kamek kayan unginah tek Tuhan, matoh ramai ledoh kami sang pepeng sebayang mejuaran Tuhan, abin utuboh kami alam hadui na luma, atang lepak na hadui ngelunau. Menuhanan kami tai peji pahlung te awa ayak. Jaka pahlungan ihnah itam dengkuman kehomnaan penguman kayan alang anatah menkelunan bangu te hangna ihana kanan tapai bahah maring, ubak, pito, dino, selukung, dahin kehomnaan penguman alang tek lahu. Jarun dauladohani ananau kehomnaan keluan, dahin pelawan enaman kelunan bangu, piah nak majat talek, naken jihek jelurah, payu usu, nyeput, main asing, nyuloh inu, bering jalak, nyikep, dahin nahudo. Jarun keluan anih ananau tekah balai alang tek ngabang. Teguh ramai doledoh lahu kehomnaan dakasen kayan alang an petula tehangna ihana dak sape tumbut satung dahin magantawak. Malam doledoh ihana malam ngavan dahana keluan nyivan asen kayan. Te alang te nyivan tuntujai, nyivan sin lake, nyivan sin do, nyivan sokayau, nyivan lakin kayau, nyivan upah dahin nyivan tuntumin. B, mesti hasukup awi nyivan tua. Takna dahin nyambai, ihak nah jia datasan kayan, alang amdang melak tegu kamek kayan na ramai. Alang bayat loh, petading keligit dahin belawan, tek hang dahak nyamdo dahin nyamakek kayan. Jaka petading anihna itam nyinang kajau nak kelayan dahin kanan asen kayan menkudak ateng ujet kahung alang an pakai jaka petading. Nyinah kelayan dahin kanan asen ani paan jadi jitada itam kelunan hudik huina telok kayan. Nunanah kamek kayan peramai doledoh mauk tabi seo doledoh menitam lim peramai nah doledoh anih dahin kenapa lang melu. Tuhan memberkati.

0: Wani Radio Malaysia Kayan.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerani telok kreang dengah lewi alang-an Winifred Levan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang selebih menitam lim berjidahik Winifred Levan alam dengah lewi hak reda kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Program seberkas prihatin pejoh jadi jelasan peji dahin rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Alang Lahuh pengerusi Exco Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas cawangan Meradong Datuk Ding Kuang Hing Bara program pihanan nusi tua ja mejai tulung bilahu lasan ja ngetageng keseuna tehang pemimpin pertubuhan belia dahin masyarakat hak ngavananan. Kena barik ala bahat dahin semangat piah mauk tulung perlu pejauh an ihat alam tengayat nyelong masyarakat alam murib denak dahin paan peji kenap. Datuk Ding Baranunan tegu taina kunjungan kebajikan ha Amin Exco Sabarkas Cawangan Meradong Hairul Akmal Ibrahim ha Kampung Amin Meradong. Kahum 50 laung men 55 kapung Hivan hak sebuyau terima tulung bakut penguman dahin sin belajar ngejeloh program pemimpin bersama rakyat dahin mejai tulung tanggungjawab sosial korporat CSR alang an-anau kenan sakofa. Tulung alang an-okanan ihatnah ji tengayat tulung dahak alang hume dah tulung mendahak alang hume dahin petgu lamai dau gawai daya. Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Bara, tulunganan nusi tua nanyian belajar daha alang terima nak biana lahu na pemimpin dahin agensi jelang dahin masyarakat hak ngavananan. Ihak baranunan, tegu ihak duan jaka penganan ena hak kampung bulan sebuyau. Alam program Piah Nunan Lokah hak Kampung Lubuk Manta, kahum 50 laung naiman 22 kapung, masyarakat Hivan hak Sebangan lahu terima bakut penguman. Menteri Utiliti dan Komunikasi Anglua, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi, alam ucapan nak lahu bara, marung kelulusan belajar, jiatuh libu ligit menhadui nemai balai raya. Anan jama'uk sayu mendahak hak kepunganan. Ananah tadak hadui tengayat alang en pelitah joh dahin agensi alang tawin alam tubuh dahin ma'uk tuk sayu men rakyat hawang pasen. Dengan hani en pahmau men Radio Kayaan Miri FM. Ji laki ayak umun 70 duman, lugi ji atuh telok libu, saya atuh 50 ligit, men uh gak peluvat kenan sindiket pelaburan online kop. Alang anpa saya, manau hadui nurepa manau operasi men hawang dale. Kepala Polis Daerah Kuching, SCP Alexander Naga Cabu, ngejeloh kenyataan media barak, laki ayak anan tai pejam dahin ji doh ngejeloh aplikasi WhatsApp, bulan saya duman 2025 di. Ampayan doh ana nyihui hak nyoh skim pelaburan alang analana arana Wholesale International Business Online. Alang ankuma mano operasi hak Pattaya Thailand. Doh anan lahu nyihui hak metesin pala kuri-kuri akaun alang sekdep. Tehang bulan pitan duman 2025 atang bulan 2 duman 2026. Laki anan saya hangun metesin alang an akai ampayan iha nengat nang iha an peluvat men iha jam iha anglua men iha amdang pahabung dahin doh anan laan. Kes an siasat ida section 42 kusung kanun kesiksaan avin nasala pamok lunan alang deng enggak hukum jin jeliket bayan hukum awi an menglan salah. Dua laki umun 25 duman dahin 20 saya duman an polis tahan. Avin an nyelemak tawin alam kes nakau. Dahin kasau hadui penjawat awam alam jituk alang jadi hak jalan Tun Razak. Dahin jalan Sungai Apong Kuching pesun jihma dahalam de. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexander Naga Cabuk Bara dawak kelunan anan antahan kenan pasukan ronda cegah jenayah balai polis sekama kiok-kiok pukul 4 pitan minit jihma menudawa anyinang awi selap jamju dawa. Dawa pesek senglap tegu polis taipala dawa bi dang an polis livoh dahin anapu. Menhadui pelesa, polis pesuk kuri-kuri barang piah ji izin munanguro dahin motosikan Yamaha ji kusung spot alang an pesaya barang an dawa nakau. Dawa lahu positif dadah naan amfetamin dahin metapetamin. Men pelesa rekod hadui salah dawa, dawa tehipun rekod hadui jeak marung dadah ampayan anih di. Kes an siasat haida seksyen telok tusupitan kanun kesiksaan ji saya 6 kanun dahin seksyen ji saya 6 kanun kesiksaan. Media alang bebas hipun tanggungjawab dahin barik alang sayu ihanah bakeh strategik dale. Dalok ngeneng marung kestabilan, urip denak, nunampah kemajuan Malaysia, japaan antuboh sayu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Bara hadir wartawan Nusik Tuaha Bara Dengah bi dalok nah jabatan alang penting tehang rakyat dahin pelita. Hadir peji pelitah dahin pengamal media dan tulung bara marung dasar tengayat dahin lahut agenda pembangunan daleh menlim peringkat rakyat. Alam usuntana digital doni tusah alang jadi kenan barik pelayang dengah kop dengah peji aklunan dahin ngenap sensasi nah alangna pengamal media paan gam prinsip kewartawanan alang nyoh fakta integriti dahinipun kenap tanggungjawab. Nunana dengan lebih Radio Kayaan Miri FM alang Andratna Saimin usang man amin dengah RTM Kuching saya lebih dahin salam Malaysia Madani
0: dengan RTM para dengah mariang tutam Sarawak.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pendalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua boleh selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pendalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidiladha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli menghala ke Creek mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup akan melancarkan Op Kesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Op Kesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA ke dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pendalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okey, dalam Clara ta melawan ni telah puji-puji dalam info nak dapat dengar kali ya. Ya, nalah telah tenyenang tejo info keliah mana Kuala Lumpur. Tidak kena pejipeng bekas pemain dahin legenda bola sepak nak dapat main bun Kelantan. Jadang ala uli saya 10% saham Kelantan Wan Tendung Stable FC Kelantan WTS FC ni pejoh dang ala sokongan tindak bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan Kafa Hatitan Sri Anwar Musa. Ya cadang ja pasukan anan dang anda nama ngeluak dan lepas dijenamakan semula. Jadi Kelantan City jadang pukul pelahu ya kegemilangan mereka dah lebur sayu tak lem keliah main bun tak lem ada lehanan. Ya teno ngioh adua teno langkah ani hanaji alang anaju hui nak bekas pemain era kegemilangan The Red Wario TRW jadat dang hipun ji pasukan alang dang layak ti Liga A1 semi pro musim alang sang atang ani. Dahina pelahu ji hadui tepat jadang geri fenomena maring dalam landscape bola sepak Kelantan. Dan Haji dengar men Kuala Lumpur terjauh keliah main bun. Dalam info keliah men Kuala Lumpur pemain bergu campuran utama negara toh Iwi Anekio te najalinan hati imbasan pengimejatan ya nihana pengimejatan resonance magnetic MRI te doji ni uha an baraga te jo kecederaan lutut nak ya dahin teguh ihak nadi main dalam suku akhir terbuka Singapura dalam de. Etino tetokani mengelan pengarah ke jurulatihan bergu kebangsaan hati Rishi Mainkali dahin hinang tejoh tahap kecederaan alangan iwe ni bayat jemli anda ngelanak sayu kajan ya anda perlu hati na imbasan pengimejatan resonan nurepah MRR ni. Ya, dalam info keliah Bandar Kuala Lumpur Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana tena kesihatan ya di pilot tena mawin isu proses tejoh penilaian dahin anu hadui maju taraf Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya, tena bahagian komunikasi strategik SPRM alam jidahok barang kesihatan anan anna pusuloh te dengah dalam dengah tempatan dalam de tejoh aduan alang dah terima marong tok anan tino isu anan kerani halam permahatian SPRM dahin hadu siasat dahin pejoh anna melawin lim dokumen dalam tawin alang perlu te tok anan ya. Tengok media jemali di ni tekna laporan ji kontraktor tekna laporan pala SPRM tek dua-dua alang lalu ini nak melawin isu proses perolehan projek maju taraf Stadium Bukit Jalil ni an kio halam ukah 24 juta ligit dan an okey melawin dua tender melawin hadir temi tek jauh hata masa sukan si 2027.

Pour que les choux, là, maintenant. Sebungan sepumpunaga. Sarawak berarti lebih jujub hasil kajian datuna sebayu peluas sistem kereta api neg selatan negeri. Perintah Sarawak nyambut paguh penyungkak perintah persekutuan maka model desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 sambut rami negap tari bidingan. Selamat matandu, salam Malaysia, Madani, bisa madanaku Mildred Anin da agah lamatandu YFM bidia di Tengenaga. Perintah Sarawak kira ngempen hasil kajian jajaran kereta api Borneo sibayu peluas rangkaian kereta api neg bahagian selatan negeri ti. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang kajian ti ngelibat kerjasama antara Malaysia, Indonesia dengan Brunei. Wang manipan de masa itina perintah persekutuan numpu neg kajian dedeg wilayah Malaysia kiberut Sabah dengan Sarawak. Nek perbedaan kajian ti bidang tunah beda unit perancang ekonomi EPU tina magau jeran de sesuai sibayu sibarang pimancang dok tunah. Bidaan ti rimpas majlis pecah tanah bangunan puun opis pingangkep cawangan Sarawak bau de jeran batu lintang Kuching. Sementara sen komen pasal jaran kereta api de ira dog piluas ne Kuching masa daerah mandeg Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pikirati bigantung dengan jaran nasional de bidek dog kaji dengan perlu dog tunah secara berperingkat. Ne pidaan cadang ngunah laluan bintulu sama laju Senchestaga pimelu logistik de makin ahi ancah pelabuhan Bintulu dengan pelabuhan Samalaju. Wang masa ada sama nyukung pimancang kluster industri rendah karbon de kawasan ti. Dua timpu sen ne pen kait nulak piminan teknologi hidrogen. Dua sistem kereta api wang masa deramaneg mungani pen pikarati masih jaga dog rundeng. Namanya pimancang teknologi semasa di tengah ungkos pengeluar hidrogen makin kompetitif banding bahan api fosil khasnya dua pasaran tenaga global de kait tentu. Perintah Sarawak nyambut paguh penyungkak perintah persekutuan maka model pemancang padan bilon secara disentralisasi bikait dengan cadang ngunah padang bilon anca bangsa bau Kuching NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Pidaan pikirati sencen ni langkah progresif nuju negap kerjasama tinan pijaji cadang ngunah padang bilon ti. Nek pidaan langkah desentralisasi pitengah model pimancang dan lebih kolaboratif dengan nyukon piranan dan lebih bahas dek perintah Sarawak masuk segi pirancang dengan ngunah projek ti. Nemenang perintah negeri komited negap infrastruktur bilon de rantau ti tina nyukung pimancang ekonomi serta ningkat kihong pinumpang. Dato' Sri Lee Kim Shin Pidaan ti de pinarang media rimpas ngunah kunjungan hormat Neg Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siew Fok de Putrajaya Wang Anu Dua de Rimpas. Abi penerang media ada sama Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang pinaputi pen berundeng kudu-kudu pikara strategik bikait pengangkut de Sarawak. Ti kiberetna pimancang sektor bilon kesaling hubungan udara domestik
infrastruktur rel serta isu logistik. Isu tambang bilon domestik di Sarawak pendok rundeng dengan cadang balik Pimpenu masuk Kuching Sibu, Kuching Bintulu dengan Kuching Miri di rungan rangka kerja obligasi perkhidmatan awam perkhidmatan udara sepapasar PSO. Nepidaan cadang ti dapat pidatu kesaling hubungan serta ngurang ungkos Pimpenu rakyat Sarawak. Dato' Sri Lee Kim Shin pen Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok cadang mehen Ebonyo tebek bau operasi komersial bagi laluan ti minan bilon ATR Icu Pro 2 de tinan itina.

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya mengumumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan, melainkan lawatan yang wajib ASEAN, BRICS, ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian. Sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022, Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategik bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTNB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTNB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpengaruh patah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kur smol nga Roma. Selamat nga Roma bersama doku Venice Deni dan abar nga Roma YFM Bidoyo. Ni kompleks pergerakan pengakap dua persatuan pandu putri ya oboh mimu dek matang. Kompleks inoh ya ogi pimudah dua topat perkemahan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang, tapak inoh ya agi bangunan odopeh, nganyak notu suat dua persatuan inoh dapat ngatur aktiviti. Projek kompleks inoh adin mohjub peruk peratus siap. Kawasan inoh sebayu iti ialah pusat aktiviti dua tapak perkemahan, dua pernah jadi lokasi ngatur jambori. Ia sebut teniti seropas Majlis Nana Tanak Puun Opis Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sarawak dan Kuching Onuti. Pimanu Biron Pinamah Osah Miri Dua Bario Moh Obuh Nyibonar, Brahma dua pesta makanan dua kebudayaan Bario atau pesta Nukenen. Raka inoh oboh mit sebab ngijaka Robi Bogok nya ayak pakai biron nganeh odi ke festival inoh. Dia oboh ngatur dang beranjut tiak sodi. Menteri Pengakut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin sebut deniti ngurusuk pinorang media selepas maat bidapod Menteri Pengakut Malaysia Anthony Lok Siu Fook di Putrajaya dang Onu Duo. So dua menteri bikusi buat pikir berkait hal pengakut ditoban kerjasama osah Perintah Persekutuan dua Perintah Sarawak. Udung inoh pikiran kerjasama dipaguh osah Opis Menteri Pengakut Malaysia dua Opis Menteri Pengakut Sarawak nganyak ngerese hal berkait pengakut saan utung rakyat. 560,200 ringgit moh oboh nyukat nganya turung pasangan di bauh kawin dua onak kuek di bauh oboh beranak di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pelawan Tan Sawak 2022 Nok Adin. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti sebenang dan tipoh inoh ogi 527 pasangan dek moh kawin 2,090 anak kue di bauh oboh beranak di kawasan ino. Yonang Sarawak jurah oboh kakat jadi wilayah dek bigatung pengidapoteh dua maju ngurusuk pemasang ekonomi digital, tenaga hijau, kecerdasan buatan, industri aero angkasa dua infrastruktur. Ruban ino yonang rakyat yoleh aset dek kasan berguna saan Sarawak. Ia sebuah teniti dan rami beruman singarom ngeramat pasangan di bauh kawin dua onak kue di bauh oba beranak di Dun Pelawan di Sibu. Dan rami ino, 120 taruh pasangan di bauh kawin dua 200 mengli onak kue terima insentif bitokot RM124,000. Agi 65 nya ada terima beranya projek isok luar pasar MRP Biro Wanita bidakot RM255,000 nganyak ngatur bogok masam aktiviti ratus dua pimasang komuniti. Inoh nganyak kakat kaum dayung dua gorak baradimuno sua dang pimasang ratus detakah dau. Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta Mosorah Beranya Ino dan program Berancau Tikai Skim Sekuau 2026 di Dewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Dan pengusapi yo arah penurung Ino yang boleh pakai sepenuh eh nganyek nguat pimasang saan penyonang ratus. Demuti sejak abar dia buah nyusun da Ratna Saimin seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngalum dua salam Malaysia Madani.

Jadi saya menikmati nak lagu penghibur kita masuk Derang Wooden Gun. Selamat andu gawai Banjar Raya. Jadi di jam ti sama-sama kita ira bihibur dengan program Mengarah Minggu. Saya macam nak kita ira bihibur dengan lagu-lagu dangdut damai nyusun dengan peluang pada Junaila Barit ataupun DJ Lala dengar ti.

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 25 Ogos, Betong 4-6 September, Sri Aman 25-27 September, Serian 96-9 Oktober, Semarahan 40 Oktober 6-9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Into

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.